Det är väl på tide att uppdatera sig lite om det som sker runt oss här vi bor ganska snart och det är ju några utesteder som har härjat byn under VM och jazzfestival. Det ska du få höra mer om I lokala nyheter som kommer snart.